0: faen! Ta deg altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
2: Gikk jeg bra?
0: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

Life is a highway. I wanna drive it all night long. Jeg kommer på hvilken highway. I prinsippet så skulle jo egentlig E6-en mellom Ranheim og Hell være en form for highway. Det ikke en vei jeg har lyst til å drive all night long, bare så det sagt, hvertfall ikke når det rushtid, for da går det litt tregt. Det var Rascal Flatts, det i Trønderfrokosten. Det altså fredag I dag, det står 4. september på kalenderbladet, og vi vet at det Ida og Idar som navnedag I dag. Det har også maleren fått med seg. Han kommer med forslag på navnedagsrelatert musikk. God morgen ifra Forradalen. Ja, det Trøndelags navle ifølge maleren. Eller var det navlelo? Jeg husker ikke helt. Det var 7 grader oppholdsvær I Forradalen på morgenkvisten, med tåke som lå som et slør over elva. Kaffen inntatt. Turen I dag har gått til Skattval, og det blir siste runde på en stund. For om cirka 10 timer så tar maleren ferie. Så da blir det stilt fra meg på morgenen på en stund. Og takk for det. Gikk det ut på lufta? Neida, det så hyggelig at maleren med oss. Han skal gi lyd ifra seg, loven. Ida har navnedag I dag. Forslaget Ida Jenshus,

0: sammen med Rasmus Rode, Har du glemt? Ja, det var en fin låt. Ha en riktig god helg, sier Marneren. Og så har jeg også etterlyst da musikk som kan kobles opp til Henry Ford den andre. Altså, han jo en kjent bilmogul, bilprodusent. I 1917 så ble Henry Ford den andre født på dagens dato 4. september. Og på grunn av det så tenkte jeg at vi kunne prøve å lete opp musikk som da relaterer til bilmerket Ford. Og der er det jo så mye bilmodeller, og jeg tror veldig mange av bilmodellene til Ford har dukket opp musikalsk i låta, eller artister for den saks skyld. Allerede så har jeg fått inn innspill her. Bjørn Egil, han sier god...
1: Mornings!
0: God mornings. Hvis du vil ha en sang med Ford, så kan man enkelt gå til countryen, for der er det mange alternativ. Men jeg kan jo starte med forslaget F-150-50. Eller F-150-50 av Morgan Wallen, sier Bjørn Egil i meldingen si. Åge, han slår et slag for Bob Seger, Making Thunderbirds. Ja, det gode forslag. Jeg har jo lansert forslaget Dum Dum Boys, Transit. Det var jo også en Ford. Og vi vet jo alle sammen at Vassendgutene har låta Granada. Men, vet du, det finnes masse, masse flere låta da i bilmerket Ford-universet musikalsk. Det skal vi komme inn om i løpet av dagens trøndefrokost. Marneren slo et slag for Ida Jenshus sammen med Rasmus Rode. Vi har jo spilt Har du glemt? Veldig, veldig mye. Vet du at han har også laget en annen ballade? Ikke så ulik, egentlig. Men jeg tenkte vi kunne lytte til noe annet, men låta er plukket ut fra forslaget til Marneren, da. Ida Jenshus, sammen med Rasmus Rode. En annen fin, fin trøndersk duett skal du få som navnedagsrelatert musikk. Låta, den heter Fin Dag.

Ja da, og nyheter det skal du få klokka ja. Nå er det først en god klassiker fra Stig van Eyck. Vi skal til Melodi Grand Prix musikk. Dette er hans Living My Life Without

Så skal vi til Støren, og Sparebank 1-hallen på Støren fungerer jo som planlagt, men økonomien har blitt en stor utfordring for Støren.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Nå er det en låt på programmet her som kommer fra, om det er kasinofolk, det vet jeg ikke, det er Chips.
1: Neida, de er, du kommer der, ja.
0: De er svenske, de var litt tørre den, ja.
1: Den var det, ja. Du skal ha for forsøk.
0: Ja da. Da efter
1: har du flere chips?
0: Da har du flere chips. Det er i hvert fall Da efter da, en god dansbandlåt fra Sverige.
1: Oi, oi.
0: Og det her svinges, og det holder. Snart blir det vel Bobby Sock.

0: Vi har mange spett i ungdomsband opp igjennom, og en av låtene vi må kan da er Mercury Blues.
1: Den er klassisk.
0: Eller, som Hellbillies ville sagt, treski blues.
1: Der har du Hellbillies.
0: Ja da, men her er originalen.
1: Ja.
0: Alan Jackson og Mercury Blues. Vi

0: Skal vi gå i norsk visepopmusikk da, og se om det ikke finnes noe dansbart der? Jeg fant i hvert fall mye bra rundt de derre.
1: Ja. Rømba med Gunn eller Gunnar eller noen?
0: Rømba med Gunn. Ja. Ja, det jeg tror det mange som kan den der.
1: Jenter og...
0: Vi skal, ja da, absolutt. Vi skal telle til 1, 2 og 3. Ja. Sammen. Og du, vi og du som hører på, det rumba med Gunn.
2: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Dansband Jukebox fortsetter videre. Har du hørt om CC Top? Ja, der er det en låt som svinger nå til de grader. Skal få høre nå. Her er Tørs i Dansband Jukebox.